Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Tohtoročné leto opäť potvrdzuje, že extrémne horúčavy sa stávajú bežnou súčasťou života na Slovensku, teda aj v Bratislave. Hlavné mesto na ne zareagovalo spustením siete osviežovacích miest s názvom Ochlaď sa. Tie v pilotnom režime pomáhali obyvateľom aj návštevníkom mesta prežiť najhorúcejšie dni. Podrobnosti o tom, ako táto sieť fungovala po bežnej agende mestskej samosprávy, prezradí Soňa Andrašová z oddelenia klimatickej kancelárie hlavného mesta Bratislavy.
1: Prvá tohtoročná vlna horúčav prišla na prelome júna a júla a Bratislava na ňu musela zareagovať rýchlo. Mesto vtedy zvolalo krízový štáb a hľadalo spôsob, ako obyvateľom čo najskôr pomôcť. Pokračuje Soňa Andrašová.
2: Tento projekt sme mali nachystaný na dlhodobejšie riešenie, ale teda nakoniec sa nám ho podarilo spustiť v krízovom režime ešte pred tou druhou vlnou horúčav, a to vďaka partnerstvám, ktoré už máme vybudované s mestskými časťami alebo aj so súkromným sektorom. Ide o opatrenie, ktoré prepája existujúce klimatizované priestory, buď prevádzkované mestom, mestskými časťami alebo súkromným sektorom, čiže máme zapojené knižnice, komunitné centra, ale aj tržnicu alebo nákupné centra.
1: Sieť Ochlaď sa dnes tvorí vyše 30 klimatizovaných priestorov. Aktivuje sa pri dlhšej vlne extrémnych horúčav.
2: Tá sieť funguje ako existujúce priestory, ktoré už v meste bežne fungujú v nejakom svojom režime, ktorý vlastne prispôsobili. Je tam dostupný ten klimatizovaný priestor, miesto na sedenie, prístup k vode a toalete. Niektoré tie centrá ponúkajú aj Wi-Fi, detský kútik, materiály na čítanie a podobne. Ale dôležité je, že si netreba nikde registrovať, stačí vlastne vojsť z ulice a tá služba je bezplatná.
1: Sieť je prístupná nielen obyvateľom, ale aj turistom, ktorí prichádzajú do hlavného mesta na krátko dobý pobyt.
2: Tie informácie sú na webovej stránke mesta Bratislavy, ktorá funguje v slovenčine aj v angličtine. Tým, že sme to vlastne spustili v krízovom režime, tak pre nás je teraz ako keby takou výzvou vôbec dať ľuďom na vedomie, že takáto sieť funguje, čiže často sa o nej dozvedia náhodne. Tie miesta sú výrazne označené takým symbolom tej siete, takže niekedy to tak nájdu a vojdu vlastne donútra, ale tá sieť naozaj funguje v pilotnom režime, spustili sme ju za krátky čas, čiže do budúcnosti na ju chceme rozširovať. Potom sa určite zameriame aj na včasnú komunikáciu, aby sme oslovili tie cieľové skupiny, o ktoré nám najviac ide, a to sú napríklad seniori.
1: Odborníci pri príprave tohto projektu čerpali najmä z príkladov v zahraničí.
2: Toto je veľmi bežné opatrenie, ktoré mesta robia, najmä tie, ktoré už sú takýmto vlnám horúčav vystavené dlhodobejšie. Čiže pozerali sme sa napríklad na Barcelonu, podobnú sieť má aj Londýn alebo Varšava, čiže naozaj sme si zobrali tie najlepšie postupy zo zahraničia a potom sme ich upravovali na pomery Bratislava na Slovensku, kde hlavne je problémom to, že veľa z tých verejných priestorov nie sú práve klimatizované, čiže museli sme dlho hľadať také, ktoré sú na to vhodné.
1: Najbližšie však ostávajú české mestá, s ktorými bratislavský magistrát spája dlhodobé partnerstvo aj podobné výzvy.
2: Pre slovenské mestá sú české mestá takým prirodzeným partnerom a zároveň aj v mnohom vzorom, pretože majú v mnohých oblastiach dlhšie skúsenosti, zároveň sú silnejšie z hľadiska financovania, čiže robia projekty, s ktorými sa môžeme my na Slovensku inšpirovať. Napríklad z oblasti energetického manažmentu, ktorému sa tiež venujeme. My keď sme ho zavádzali v Bratislave, začínali sme na bode nula a prvá vec, ktorú sme urobili, išli sme na študijnú cestu do Českej republiky, keďže tam sa mesta energetickému manažmentu venujú už 15 rokov a tým sme sa potom inšpirovali a pohli sme sa teda z toho bodu nula do bodu jedna.
1: Sieť ochladzovacích miest je vzhľadom na aktuálnu predpoveď počasia deaktivovaná. Pri návrate veľmi vysokých teplôt môže byť však opätovne spustená. Pre Radiožurnál Eva Kopecká.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Jarmila Krojerová vyštudovala zoológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr pokračovala v štúdiu na Masarykovej univerzite v Brne. Od roku 2002 pôsobí v Ústave biológie obratlovcov, poslovensky stavovcov, Akadémie vied Českej republiky a od roku 2017 aj na Mendelovej univerzite v Brne. V rámci svojej špecializácie sa zameriava na mačkovité šelmy.
1: Jarmila Krojerová prožila detství v rodném Ružomberku ve stredním Slovensku. Na úvod mě zajímalo, co v ní vzbudilo zájem o zoologii ještě před vysokoškolským studiem v Bratislavě.
2: Bol to asi hlavně můj otec, který miluje prírodu a vždycky nás do tej prírody bral od malička. A potom som nějak aj ja sama, prostě sa mi to páčilo, zaujímali ma rastliny, živočichy. Od strednej školy som sa tomu nejakým spôsobom venovala, robila som si herbár, chodila som do tej prírody, najskôr s rodičmi, potom s kamarátkou. A tak nějak vždycky od malička som chcela byť zoologom nebo biologom.
1: Magisterský titul získala Jarmila Krojerová na Přírodovědecké fakultě v Bratislavě. Proč se pak rozhodla pokračovat ve studiu v Brně?
2: To je dobrá otázka, protože mala jsem na výber, mohla jsem zostať aj v Bratislave, tam jsem se na doktorské studium tiež dostala, ale tak nějak jsem chcela nějakou zmenu a tu na Ústave biologie obratovců, kde teraz pôsobím, bola výskumná skupina, která sa zaujímala o trsteniariky, český rákosníky, na kterých jsem robila výskum v rámci diplomovej práce, takže jsem v tom chcela pokračovat, nějak ten výskum ďalej posunout. No ale celé to dopadlo úplně jinak, protože keď jsem sem přišla se spýtať, či by ma na ten doktorát zobrali, tak vedoucí tej skupiny hovoril, že ten rok nemá nějak peniaze, nemá projekty, takže nebude brát žiadného doktoranda. No a vtedajší riaditeľ ústavu, profesor Zima, keď jsem se za ním vrátila s tým, že teda tam ako keby ten doktorát alebo to doktorské téma nebude, tak ma zaviedol za iným panom profesorom, za panom profesorom Koukou, ktorý mi navrhol téma na potravnú ekológiu jelenia. Mne sa to celkom zapáčilo, pretože práve s tým svojím ockom som kedysi chodievala tých jeleňov stopovať a on mi to vždycky chcel ukázať v tom lese, v tej prírode. Tak som si hovorila, tak prečo nie jeleňa? No a už potom to tak nejak zostala som u toho a urobila vlastne práve doktorát na tej potravnej ekológii a potom sa začala venovať aj ďalším tématom.
1: Vy sa zamierujete na pôvodní druhy kočkovitých šelem. Pro nás laiky, ktoré to sú? A v čem vlastne sú pro vás ako zoológy tak zaujímavé? V čem sú tak vzácne?
2: Takže je to rys ostrov a mačka diva. Ako ste sám povedal, sú to vzácne druhy, takže človek je bežne neuvidí a preto aj ten výskum ich je pomerne náročný, pretože jak vlastne sa môžeme dozvedieť niečo viac o takých druhoch, ktoré viac menej v tom lese ani neuvidíme, nestretneme. Takže mňa zaujalo to, že sa využívajú tzv. Neinvazívne metódy monitoringu, ako sú fotopasce alebo genetický monitoring a práve tej genetike, ochranárskej genetike sa v súčasnosti venujem, takže v tom lese sa zbierajú genetické vzorky z týchto zvierat, ako sú chlpy alebo trus, ktorých dokážeme získať ich DNA a pomocou práve tých molekulárnych metód potom sa dozvieme niečo viac o tých populáciách, o tom, ako fungujú, aká je početnosť, aké sú príbuznosti medzi tými jedincami. Takže je to zase z toho ochranárskeho hľadiska veľmi dôležité a tá ochrana prírody ako taká má tiež veľmi zaujíma a myslím si, že má význam.
1: Projekt Kočka divoká má vlastní web. K čemu všemu slouží?
2: Webové stránky by mali hlavne vzdelávať tú verejnosť, takže keď niekto sa chce o mačke divej niečo viac dozvedie, tak tam určite nájde všetky potrebné informácie a tiež sú tam nejaké kontakty, takže pokiaľ by niekto mal nejaké informácie o výskyte alebo sa o niečo zaujímal, tak nás môže kontaktovať a ďalej komunikovať napriamo.
1: Pro Radiožurnál Jan Smol.

0: Katarína Král pochádza z Trenčína, v Prahe žije už 20 rokov. Najskôr pôsobila v marketingu, neskôr zmenila svoje životné hodnoty a zakotvila v neziskovej a charitatívnej organizácii CARE, kde je momentálne riaditeľkou pobočky pre Česko a Slovensko. Spoločnosť pomáha v najchudobnejších oblastiach sveta, kde zaisťuje potravinovú a humanitárnu pomoc.
1: Katarína Král pracuje pro jednu z největších a nejstarších humanitárních organizací. Vznikala v roce 1945 díky řadě menších dárců, kteří přispívali drobnými částkami a připravovali adresné balíky pro válkou zničenou Evropu. Dnes tato organizace působí v krajinách, které jsou postižené přírodní katastrofou nebo společenskou krizí a zaměřuje se hlavně na ženy a dívky. Pokračuje Katarína Král.
2: V centre pozornosti a úplne v srdci toho, čo robíme, sú ženy a dívky. Počas tých našich prvých rokov, projektov, skúseností sme zistili, že v krajinách, ktorých pôsobíme, ženy a dívky nemajú rovnaké príležitosti. Veľmi často na ne dopadajú krízy, ale sú tie posledné, ktoré sa dostávajú na radu. Takže dnes preto CARE patrí medzi expertné organizácie, keď ide o bezpečnosť žien a dívek, keď ide o dôstojnosť, dignity, alebo o rozvoj, mikropodnikanie, udržať rodinu vlastne na mieste, ktoré je pre nich najbližšie, vytvoriť prístup k vzdelávaniu, pretože vlastne keď je žena, ktorá má na starosti obživu a ktorá rozhoduje o tom, či deti budú sa vzdelávať, či budú chodiť do školy, alebo či budú nútené úplne od malička pracovať na tom zdroji obživy, tak keď takáto žena dostane príležitosť, dokáže zmeniť veľké množstvo ľudí okolo seba, nielen rodinu, ale celú tú komunitu.
1: Také Československo bylo součástí zemí, kterým tato organizace pomáhala. Dnes je to 80 let, kdy k nám přišel první balíček pomoci.
2: Tie balíky obsahovali potraviny, základné hygienické veci, všetko, čoho bolo nedostatok. Neskôr sa začali trošku segmentovať aj takým spôsobom, že niekde boli detské veci, oblečenie. Tá pomoc bola skutočne komplexná a Československo bolo súčasťou pomoci, ktorú CARE distribuoval do Európy. V 47. roku bohužiaľ sa stalo ale to, že ten nastupujúci komunizmus zrušil všetky iniciatívy, ktoré pomáhali a ktoré vlastne mali nejaký americký alebo západoeurópsky background. U nás sa úplne vymazala historická stopa balíkov pomoci. Na rozdiel od iných krajín, ako je Rakúsko, Nemecko, Holandsko alebo Kanada napríklad, kde vlastne už deti na základných školách a stredných školách sa učia o balíkoch pomoci. A u nás vlastne tých 40 rokov nebolo nič a potom postupne samozrejme začali vznikať rôzne lokálne organizácie, ktoré realizujú doteraz humanitárnu alebo rozvojovú pomoc alebo rôzne dobročinné projekty. A CARE sa znovu do Českej republiky vrátil v roku 2007.
1: Katarína Král je jedním z nejdůležitějších článků této společnosti. Působí totiž jako národní ředitelka v Čechách i na Slovensku. Předtím, než se však začala věnovat humanitární činnosti, pohybovala se v úplně odlišném prostředí.
2: A predtým som dlho pôsobila v marketingu, hlavne vo finančnom sektore, potom v retaili, takže veľmi dlhé roky som riešila hodně biznis, produkty, distribúciu, predaj, vzťah so zákazníkom. Ale to, čo sa stalo v mojom prípade, keď prišli do môjho života moje deti, tak bola taká vec, že ja som si vlastne po veľmi dlhom čase uvedomila, že si nie som úplne istá, či chcem pracovať s nejakou hmotou. Že trošku sa mi zdalo, že je to pre mňa už taký ako prežitý koncept, aby sme neustále niečo produkovali a neustále niekoho presvedčali, aby si niečo kúpil. A o toto bolo pre mňa zaujímavejšie, keď som vlastne dostala možnosť zistiť napríklad aj to, že veľa z tých princípov, ktoré sa dejú v tom svete biznisu, v dobrej organizácii, musia byť prítomné, pretože stále musíme vlastne budovať organizáciu, ktorá je stabilná finančne. Všetko, čo dokážeme od jednotlivých dárcov vyzbierať, tak z toho dokážeme realizovať zmysluplné projekty na celom svete a vidíme, aký obrovský dopad majú úplne malé zmeny a malé čiastky a ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa na zemi žilo lepšie.
1: Pro Radiožurnál Sofie Čiripová.
0: A v tejto chvíli sme sa dostali na záver dnešného stretnutia. Budeme sa tešiť, ak sa na spoločných rozhlasových vlnách stretneme v rovnakom čase opäť o týždeň. Od mikrofonu sa dnes lúči a príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.